This is Palitva Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. დაგვირეკეთ 116006. Aversis Clinic-ის დროით 7:20:00.

0: აუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომდევნო.
1: 2-18-68-60.

0: რომელსაც ციგნის კითხვა უყვარს. მას
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09 ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16:00-6:00 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6:00 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 18:60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუკი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივ შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაგებში.

0: 20.09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიიღეთ სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობრი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: 18 78 18 60.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. Кажется, да, тут зайдёт. Ванизона. Радио Палитрис Этерши.
4: Ванизона.
1: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky-ის თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: ორი
4: 18-18-18-60
5: ავტო სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უღრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებითი აირი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.

0: 80.09.
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 98

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. 2018 78 78. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი

0: 20.09
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები.

0: 89.09.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლოვე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Palitris Eterši. Gvismilet, da tkven pirvelebi sheikhovt qvelaze mnishnelovats.
4: გელამ შვილებისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:00-ზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ოკუპირებულ აფხაზეთში საწავი სპეციალური საწარმო სტატუსის მქონე კომპანია სოლიდუსმა შეიტანა. როგორც კომპანიის მფლობელმა გიორგი არველაძემ განაცხადა, საუბარია დაახლოებით 300 ტონა საწავზე და არა 3000-ზე, რომელიც მისმა კომპანია მენგურის ხიდის გავლით აფხაზ პარტნიორებს მიაწოდა. მუშაობა აფხაზ პარტნიორებთან ერთად ეს არის ხიდი ქართულ და აფხაზურ ბიზნესში საცხადებს ბიზნესმენი. არველაძის ინფორმაციით საწავი 1000 ქართველი გადმოსვლა ზუგდეთში, ამიტომ გადაწყდა რომ ჯობდა მე შემეტანა ჩემ აფხაზ მეგობრებთან ერთად, აცხადებს გიორგი არველაძე რადიო თავისუფლებასთან. მისი თქმით, აქამდე ხდებოდა სასოფლო სამეურნეო და საკვები პროდუქციის მიწოდება, ხოლო საწავის მიწოდება პირველად მოხდა. მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთში საწავზე შექმნილი კრიზისის ფონზე საწავი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან შევიდა. 12 აგვისტოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა და განაცხადა, რომ საწავი არა ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა კანონის დაცვით შეიტანა. ამასობაში ნამდვილად მძიმე რეაქცია აქვს ქოცობას აფხაზეთის ბენზინის ბნელი ამბების მხილებაზე. ისე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ბენზინი ყველაზე ნაკლები პრობლემა იყოს და კობახიძის წამოცდენა ისეთი მეხის დაცემა გამოიწვიოს, ჯერ რომ არ დასცემია ყველა და სტრატეგიული დანიშნულების საქონლის შეძენაში დასახმარებლად. პროპაგანდისტული მედია ოპოზიციას აფხაზებთან ურთიერთობის დალაგების მცდელობაში ამხელს, ხოლო ტევ1-ის ვიდეოდან ირკვევა, რომ არანაირი თანხმობა არ არსებობდა მეტიც სპეც საწარმოს მფლობელი არველაძე, რომელიც საუბრობს თითქოს მან შეიტანა ბენზინი, გამარტავს, რომ ბენზინი როცა შექონდა, მთავრობა მართ იცოდა და არც უნდა სწოდნოდა. აფხაზეთთან ვაჭრობის მუდმივი თანხმობა მომცეს და რა შევიტანდი, როდის და რამდენს, რატომ დაინტერესდებოდაო? სრული ტყუილია, რა თქმა უნდა. საქმე იმაში, რომ ეს განმარტება ზოგადადაც ტყუილია და საწავის შემთხვევაში აბსოლუტურად ტყუილი. ბენზინზე თანხმობა საერთოდ არ არსებობს, უბრალოდ პირდაპირ გამორიცხულია საგადა სახადო კოდექსის 24 სეკუნდა მუხლით. სპეციალურ საწარმოს ეგრძელება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქციზური საქონლის მიწოდება გარდა ალკოჰოლიანი სასმელისა და თამბაქოს ნაწარმისა. ბენზინი და სხვა საწვავი აქციზური საქონელია, გამოცემული და ჩადენილია დანაშაულიც ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების საწინააღმდეგო აქტიც და მაღალი ალბათობით შექმნილია სქემა რუსეთის მიერ სანქციების გვერდის ასავლელად და სტრატეგიული დანიშნულების საქონლის შეძენაში დასახმარებლად, ამბობს გვარამია. მისი თქმით, სინამდვილეში არავინ იცის ვის მიერ რა და რამდენია შეტანილი. არ გამოვრიცხოთ, რომ ანიმგვარი ტექნიკაში აქვთ, მაგალითად სარეცხი მანქანები, საიდანაც ჩიპ

ჩიპები ამოაქვთ რუსებს და სამხედრო მრეწველობაში იყენებენ, რადგან ჩიპების შესყიდვა სანქციების გამო არ შეუძლიათ, ან სულაც ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია. ერთიცა და მეორეს ევროპული სანქციების თანახმად არ შეიძლება რუსეთს მიეწოდოს და ითვლება მისი საომარი მანქანის დახმარება, წერს გვარამია. აფხაზეთში საწვავის შეტანის მაქინაციაში ხელისუფლებამ სპეციალური რეჟიმის მქონე შეფასება გამოიყენა, რომელსაც აფხაზეთთან სავაჭრო ურთიერთობების ნებართვა ჰქონდა, რომელმაც სანქციების შიშით ამ შემოვლითი გზით გაუმართა ხელი სეპარატისტულ რეჟიმს. რომან გოცირიძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ რუსეთის დავალებით იმოქმედა. იბადება კითხვა, ამ ჯიხურის სიდიდის სამეწარმე ობიექტმა სადიშოვა ამდენი საწვავი? ხუმარ ნიშნავს ეს, რომ სინამდვილეში რეალური მიმწოდებელი არის მსხვილი ქართული ნავთობიმპორტიორი კომპანია, რომელმაც სანქციების შიშით ამ შემოვლითი გზით გაუმართა ხელი უკრაინასთან ომში რუსეთის მოკავშირე აფხაზეთის სეპარატისტულ წარმონაქმნს. აშკარაა, რომ ოცნების ხელისუფლებამ რუსეთის დავალებით იმოქმედა, წერს კოცირიძე. ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად რუსეთის ნავთობპროდუქტების საზღვაო ექსპორტი 45%-ით შემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი წყაროებზე და საკუთარ გამოთვლებზე დაყლებს. მათი ცნობით, ივლისში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით რუსული ნავთობპროდუქტების ექსპორტი 94.7%-ით შემცირდა 3.920.000 ტონამდე. საშუალო დღიური მაჩვენებლებით ივნისთან შედარებით გადაზიდვები 33.3% ცენტით შემცირდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში უკრაინულმა დრონებმა რიგი მსხვილი რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები დაბომბეს, ზარალმა ქარხნები აიძულა დაუგეგმავი რემონტი დაეწყოთ, რამაც შეამცირა ნავთობის გადამუშავება, საწვავის წარმოება და ექსპორტი. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დონეცკის ოლქის კრამატორსკის თემსა და სოფელ ბელენკოეს შეუტიეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და 15 დავშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია დონეცკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისი თქმით, დარტყმა საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა და რუსულმა ძალებმა კრამატორსკსა და ბელენკოეზე 8 თავდასხმა განახორციელეს. წინასწარი ინფორმაციით, ტერმას აერო ბომბები გამოიყენა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ევროპის ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილიჯი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. მზიანი უგრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და ცირმახში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაწბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ტექნიკური გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 23
1: კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარდიად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე. 32 ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilის ზეთები. კომპანია Sanmotors თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებით წყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: რეკლამა 2 18 68 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილებ.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: ორი მომსახურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558, 5555565585. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს.

0: სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 11 საათზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 34 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მოსაგონებლად მოქალაქეები და ვეტერანები დილიდან საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან მიდიან. 1992 წლის 14 აგვისტოს საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ედუარდ ჩავარდნაძე ხელმძღვანელობდა, აფხაზეთში რკინიგზაზე წესრიგი ეს დასამყარებლად საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები შებულმა აფხაზურმა გვარდიამ ქართულ შენაერთს ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეიში მდებარე საგზაო პოლიციის საგუჟაგოზე ცეცხლი გაუხსნა. აფხაზეთში 14 აგვისტოს დაწყებული საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. სოხუმის აღების ოპერაციაში აფხაზური ქვედანაყოფების გარდა მონაწილეობდნენ როგორც ჩრდილოეთ კავკასიელი მოხალისეები, ისე რუსეთის ხალისფლების მიერ მობილიზებული კაზაკები და რუსეთის შეერაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფები. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს, უმეტესად ქართული ეროვნების ადამიანებს მოუწიათ. საომარ მოქმედებებს ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა. 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანის თქმით, ხუთ დღეში გაკეთდა ის, რაც 12 წლის განმავლობაში არ გაუკეთებია არავის. ყველაფერი გააკეთეს, ყველგან გადაატარეს, სკანერით მძიმე ტექნიკა შემოიყვანეს, ჭაც შემოწმდა, არაფერი ისეთი არ არის. ძალიან გახარებული ვარ, გამოირიცხა, რომ მეწყერში არ მოყოლილა ბავშვი, იმედია ცოცხალია და ვიპოვე, ახლა რაც ამით გამიკეთეს, თავის დროზე არ გაკეთებულა და არც 12 წლის განმავლობაში გაუკეთებია არავის, ამბობს სოფო ბიბილაშვილი ტევე პირველთან. 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემობლეთაში, ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეში ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. ხაშურში ავტობანზე მიკროავტობუსის მუხლით დაიწყო, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დრონებისა და მათი კომპონენტების იმპორტზე ტარიფებს დააწესებს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტრამპის ადმინისტრაციამ განმარტა, რომ ქვეყანა ძალიან არის დამოკიდებული დრონების უცხოურ წყაროებზე. თეთრი სახლის ცნობით, ტრამპის მიერ ხელმოწერილი პროგრამაცია აწესებს 100%-იან ad valorem ტარიფს ღირებულების მიხედვით დაწესებულ გადასახადს გარკვეული ზომის ან გარკვეული შესაძლებლობების მქონე დრონებზე, რომლებიც ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მგრძნობიარე კატეგორიას მიეკუთვნება. მასთან უფრო მცირე ზომის დრონებზე 25%-იანი ტარიფი დაწესდება. თეთრი სახლის ცნობით, ევროკავშირიდან, იაპონიიდან, ლიხტენშტაინიდან, სამხრეთ კორეიდან, შვეიცარიასა და ტაივანიდან იმპორტირებულ დრონებსა და მათ კომპონენტებზე ტრამპის განმარტებით ვაჭრობის მინისტრმა ჰოვარდ ლუტკინმა გამოიკვლია დრონების იმპორტის შედეგები. მისი თქმით, ლუტკინმა დაადგინა, რომ

გარკვეული უცხოური სუბიექტების მიერ წარმოებული დრონები და დრონების კომპონენტები უსაფრთხოებისა და დაცულობის თვალსაზრისით საფრთხეს წარმოადგენს და რომ ამერიკის ადგილობრივი ინდუსტრია უსაფრთხოების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საკმარის პროდუქციას არ აწარმოებს. ნატოს საჰაერო თავდაცვის მისიის ფარგლებში მოქმედმა გამანადგურებლებმა ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლატვიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას როიტერსი ლატვიის შეიარაღებული ძალების განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეიარაღებულმა ძალებმა ასევე გააუქმა საჰაერო საფრთხის შესახებ განგაში რუსეთთან ახლოს მდებარე რეგიონებისთვის. ლატვიის შეიარაღებულ ძალებს დრონის ან მისი წარმომავლობის შესახებ დეტალები ჯერ არ გაურცელებია. ფინეთმა, ევროკავშირისა და ნატოს კიდევ ერთმა წევრმა ქვეყანამ, რომელიც ასევე ესაზღვრება რუსეთს, ფინეთის ყურის აღმოსავლეთ ნაწილში შეზღუდა ავიაციისა და საზღვაო მიმოსვლის ზონები. ქვეყნის თავდაცვის ძალების გამარტივებით აღნიშნული ქმედება შესაძლო დრონებისგან თავის დასაცავად პრევენციული ზომის სახით განხორციელდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უგრულო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თავოსა და ციხმახში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაწევა 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. წყალი მთის. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
1: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიური ტრამვის, მილაგიერის, ათლეტების, ბევრობისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კონკრეტული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კონკრეტული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 0302
1: 1860. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: გომალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითებ აფთიაქებში.

0: ეს მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, გული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ

2 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

80.09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ნომბარში ოქროს თანხას ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888 555556.

0: თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. პოლიციამ თბილისში გლოვოს კურიერის ჯანმრთელობის ჯგუფურად დაზიანების ბრალდებით კიდევ ორი პირი დააკავა. ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ბრალდებით ორი არასრულწლოვანი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ჩინაგა საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა იყენეს კომპანია გლოვოს კურიერს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ სამართალ დამცავებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამი პერი მომხდარიდან მეორე დღეს, ხოლო კიდევ ორი ბრალდებული, რომლებიც მიმალვაში იმყოფებოდნენ, 13 აგვისტოს დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 6 წლამდე ვადით თავისუფლების საკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომისფთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ბელარუსი ტურისტები კვლავ ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რჩებიან. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილის გიაკი კაბიძის განცხადებით, მათ შორის ინტენსიურ განყოფილებაში რჩება ორი პირი დედაშვილი, რომელსაც სისხლჩაქცევები აღენიშნება. კაბიძის თქმით, პაციენტები კლინიკაში სავარაუდოდ ორშაბათამდე დარჩებიან. გუშინ საღამოს ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი გაეწერა, რომელიც ბავშვები თავს კარგად გრძნობენ, შესაძლოა მათი გაწერა მოხდეს, თუმცა მათი მშობლები კლინიკაში არიან და ამ საკითხს საელჩო მოაგვარებს. როგორც იცით, ელჩიც ჩამოვიდა და ეს ყველაფერი საელჩო საქმეა. პაციენტები კლინიკაში კაში ალბათ ორ შაბათამდე დარჩებიან, მათზე დაკვირვება მიმდინარეობს, განაცხადა გიაკი კაბიძემ. ორი დღის წინ გომისთაზე მიკროავტობუსი ხევში გადავარდა. არსებული ინფორმაციით, ქართულმა მძღოლმა ტრანსპორტიდან გადახტომა მოასწრო. შემთხვევის შედეგად 17 ბელარუსი ტურისტი დაშავდა, 4 ადამიანი კი ადგილზე დაიღუპა. დაშავებულთა შორის 6 ბავშვია. გამოძიება სატრანსპორტო მოძრაობის წესების დარღვევის მუხლით დაიწყო, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. კარემსორინული სააგენტო სპეციალისტების მიერ დევზერაკის ხეობის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად კინორსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ შეინიშნება ფერდობების ჩამოშლა და კლდეზვალური პრობით 14 საათზე დევზერაკის ხეობაში განთავსებული განგაში სისტემის მიერ მოხდა ხვარცოფული პროცესის დეტექცია, რა დროსაც სისტემამ ლარსის საზღვაო გამშვე პუნქტს დაუყოვნებლივ გადასცა განგაში სიგნალი. სააგენტო სპეციალისტების მიერ ხეობის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად კინორსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ შეინიშნება ფერდობების ჩამოშლა და კლდეზვალური პროცესების კვალი. აღნიშნული განგაშის სისტემა მდინარე დევდორაკის ხეობაში დამონტაჟებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ და მისი ეფექტიანობა გამოცდილი დააპრობირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურასთან ახლოს მდებარე ხეობებისთვის, რა დროსაც შესაძლებელია პროტოკოლით განსაზღვრული ქმედებების მკისიერად განხორციელება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. სააგენტოს მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს და საპატრულო პოლიციასთან, შემოსავლების სამსახურთან, სასაზღვრო პოლიციასთან. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრ მაინტონი ალბანიზემ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამით გამართული სატელეფონო საუდრის შემდეგ განაცხადა, რომ თავდაცვის შეთანხმება კვლავ სრული დატვირთვით მიმდინარეობს. მისი თქმით, პრეზიდენტ ტრამპს მოუწოდა სრულად გათავისუფლოს ავსტრალია ყველა ტარიფისგან. ავსტრალიის პრემიერის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბარი ძალიან პროდუქტიული, კონსტრუქციული ხანგრძლივი დაარსებითი იყო და რომ ტრამპი დათანხმდა ავსტრალიისთვის ამერიკის 12.5%-იანი ფიქსირებული ტარიფებისგან სრული გათავისუფლების განხილვას. ალბანიზეს თქმით, სატელეფონო საუბრის დროს შეთანხმდნენ, რომ აუკის ავსტრალიას, ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთს შორის გაფორმებული თავდაცვის შეთანხმება, რომელიც ავსტრალიისთვის ბირთვული ენერგიით აღჭურვილი წყალქვეშა ნავების მიწოდებას ითვალისწინებს, სამივე ქვეყანას კვლავ მოუტა სარგებელს. ტოკიოს ნარიტა აეროპორტში ძლიერი წვიმის შედეგად ათასობით მგზავრია ჩარჩენილი. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. აეროპორტის პრესსპიკერმა განაცხადა, რომ ტრანსპორტის შეფერხების გამო

მალტაში დაახლოებით 7000 ადამიანი ჩარჩა და დაზინა, რომ პარასკევს ყველა რეისი ჩვეულებრივად შესრულდება. იაპონიის ავიახაზების ინფორმაციით, ზოგიერთი რეისი შესაძლოა დაგვიანებით შესრულდეს, თუმცა ამჟამად გაუქმება მოსალოდნელი არ არის. გამოძიების ცნობით, მიმდებარე ტერიტორიაზე წყალდიდობამ ტრანსპორტის მოძრაობა შეაფერხა, ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია და სულ მცირე 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჩიბას პრეფექტურის ზოგიერთ ნაწილში, რომელიც დედაქალაქ ტოკიოს ესაზღვრება, 24 საათის განმავლობაში 360 მმ-ზე მეტი წვიმა მოვიდა, რამაც გზები და რკინიგზა დატბორა. 22000-ზე მეტი ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ხელისუფლების ცნობით, ამ დროისთვის დადასტურებულია 4 გარდაცვალების შემთხვევა. ერთი ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. სამშობლო სამუშაოებში ჯარისკაცები ჩაერთნენ ქალაქ ჩიბაში. აიკეტერის გამოც ცხოვრებს ალტერნატიული მარშრუტების სარგებლობა მოუწიათ, რამაც გზებზე ძლიერი საცებები გამოიწვია. დღეს დილით რამდენიმე სარკინიგზო მიმართულებაზე მოძრაობა კვლავ შეჩერებული იყო, თუმცა ნარიტასა და ტოკიოს დამაკავშირებელი ზოგიერთი მატარებლის მოძრაობა უკვე აღდგა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრაის ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

დიაგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. მზიანი უგრუბლო და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქში

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი.

0: 18.09.
1: ცხალუმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალუმთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. ორი სამასი

0: ფრაზი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max's Invert
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნი 3-85-85.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0809. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების 77 55 88 55 56 88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა რა გსადისვენებთ და მოგზაურობთ? თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალები.

0: ინტერნეტში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ქნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Авто.
0: სტარტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Аверсис клиникис дроит 12 საათი და 30 წუთია.

მუსიკის ბედიკა ალღაზე 89 რეკლამა

0: 6809 თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწირთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია
2: Sando აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9
1: авто
0: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე авто რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: авто რუბრიკის სპონსორია San Motors ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს
3: დანარჩენზე უფრო კარგად გამოსდის ადამიანს. შეიძლება თავიდან სხვა საქმით იყო დაკავებული და შემდეგ გადაწყვიტო რომ სულ სხვა რამის კეთება შენი მოწოდება. და ზუსტად ამ სულ სხვა რამემ გაგიქვას სახელი და მოგიტანოს დიდება. საქმიანობის სვლა შეიძლება შემთხვევით მოხდეს. შეიძლება დროსთან ერთად მოსულმა სიახლეების ტენდენციებმა მოიტანოს. ანდაც სულად შეჯიბრების ჟიმა და საკუთარი სიძლიერის დამტკიცების სულიმა განაპირობოს. ასე ხდებოდა ავტოინდუსტრიაშიც. ავტომობილი იყო არის და ალბათ მომავალშიც იქნება საინჟინრო სტატების უმაღლესი გამოვლინება. ხო და ამ სფეროშიც უხვად არის საინტერესო ფაქტები იმისა თუ როგორ დაიწყეს ავტომობილის წარმოება იმ კომპანიებმა, რომლებიც თავიდან სულ სხვა ინდუსტრიაში მოღვაწეობდნენ. 1924 წელს იაპონელმა საკიტი ტოიოტამ გამოიგონა ავტომატური საკერავი დაზგა დაზგის მექანიზმებით. ტოიოტამ 1929 წელს დაზგების საგამომგონებლო პატენტი ბრიტანულ კომპანიას მიჰყიდა. დამსახვიდან მიღებული თანხა გახდა სასტარტო კაპიტალი, რომლის მეშვეობითაც მან ავტოწარმოება წარმოიწყო. სახელი მეტი კეთილმოხმოვანებისთვის ტოიოტა გადააკეთა. ხოლო ლოგოს დიზაინში დღესაც ხვდებით სტილიზებულ საკერავ ნიშსა და მასში გაგრძელ ზაფს. მოიხსენება დღეს ტოიოტა მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდია ავტომობილების გაყიდვის მაჩვენებლით. 60-იანი წლების დასაწყისში იტალიელი ბიზნესმენი, ტრაქტორებისა და სხვა სოფლის მეურნეობის ტექნიკის წარმოებელი, ყავის გადამამუშავებელი ფაბრიკების მფლობელი და მეღვინე ფერუჩო ლამბორგინი შეძლებული კაცი გახდა. აქედან გამომდინარე, მას შეეძლო საკუთარი სიამოვნებისთვის სპორტული ავტომობილების შეძენა. იმ დროისთვის მის ავტოფარეხში Mercedes 300, Maserati 3500 GT და Ferrari 250 GT ჰყავდა. ფერუჩო მომთხოვნი კაცი იყო ნატურით და ამ ლეგენდარულ მოდელებში პოულობდა რაღაც სისუსტეებს. არსებობს რამოდენიმე ლეგენდა იმის შესახებ, თუ როგორ გადაწყვიტა ლამბორგინი სპორტული ავტომობილების წარმოება. ერთ-ერთის მიხედვით ფერუჩო პირადად ეცვია ინცო ფერარის და უთხრა რომ მის ფერარი GT 250-ში, რომელიც მას ჰყავდა, ძალიან სუსტი უხარისხო ტრანსმისია იყო. რაზეც ენცომ ცინიკურად უპასუხა, მას და ურჩია ჯობდა ტრაქტორების საწყობისთვის მიეხედა, რადგან სპორტულ მანქანებში ვერ ერკვეოდა. ფერუჩო გაბრაზდა. სახლში დაბრუნებულმა საკუთარი ხელით დაშალა ფერარის ამძრავი სისტემა და აღმოაჩინა, რომ ისიც იმ კომპანიების წარმოების ნაწილებისგან იყო აწყობილი, რომლებსაც მისი ტრაქტორებისთვის უკვეთავდა დეტალებს. ამ ამბიდან წელიწად-ნახევარში ფერუჩომ პირველი სპორტული მანქანა ააწყო. სწორედ ლამბორგინი სპორტულ ავტომობილებთან ერთად დღესაც აწარმოებს პრემიუმ კლასის ტრაქტორებს 1906 წელს დაიწყო. ბრიტანელები ჰენრი

0: ჯოისი და ჩარლზ როლსი 1906 წლიდან ერთად მოღვაწეობდნენ. შედეგად 1914 წელს შექმნეს თავისი პირველი საავიაციო ძრავი. აღსანიშნავია, რომ პირველ მსოფლიო ომის დროს ანტანტის სამხედრო თვითმფრინავების ნახევარზე მეტში როლს-როისის ფირმის ძრავები ეყენა. მანამდე გაცილებით ადრე 1884 წელს ჰენრი როისი პირველად ავტომობილებს პატარა გედიონ ბუტონის 4-ბორბლიანი მანქანით გაეცნო, რომელიც მისთვის ბიზნეს პარტნიორმა ერნს კლერმონტმა შეიძინა. როისი იმ დროისთვის მთავარი ინოვაციით ავტომობილებით დაინტერესდა და 1901 წელს საკუთარი წარმოების 10 ცხენის ზალიანი ავტომობილი შექმნა გედიონ ბუტონის ძარის გამოყენებით. შემდეგ რაც მოხდა, კი ყველამ კარგად ვიცით. როლს-როისი ცაზეც და მიწა როლს-როისის ბრენდის ავტომობილები ელიტარული წარმომავლობის სინონიმია. აქვე შეიძლება გავიხსენოთ კია, კორეული კია, რომელიც თავის დროზე ველოსიპედების წარმოებით იყო დაკავებული. შემდეგ კი ავტოწარმოებაში ჯერ სალიცენზიო მოდელების საწყობით შევიდა და შემდეგ უკვე საკუთარი მოდელების წარმოებაც დაიწყო. კარგად იყავით, მეგობრებო, და სიფრთხილით მართეთ საკუთარი ავტომობილები. ნახვამდის.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი.
3: Big man, there goes Mac the Knife.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2777558888 5555 5588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხრჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
2: სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს ზოგადად ეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 13 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. გია ბარამიძის სამარცხვინო განცხადება ქვეყნის საზიანოდ იყო მიმართული. ეს არის უცხოური აგენტურის ფაქტობრივი გამოვლინება, რაც საზოგადოების თითოეულ მოწევრმა დაინახა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ჯინჯარაძემ განუცხადა. მისი თქმით აქვს ინფორმაცია, რომ მას შესთავაზდეს, რომ შესაძლებელი იყო აღნიშნული სიუჟეტი არ გაეშვათ, თუმცა ამ მოღალატეობრივი განცხადებების ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე. ამოტვიფრული, როდესაც ადამიანი ასეთ განცხადებას აკეთებს, შეუძლებელია ქვეყანა გიყვარდეს და ქვეყანაზე ფიქრობდე, განაცხადა გიორგი ჯინჯარაძემ. რაც შეიძლება აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 94 წლის გასვლას, მისი თქმით, პრაგმატული სამშვიდობო პოლიტიკის საფუძველზე აუცილებლად აღსრულდება ის იდეა და მისია, რასაც ამ ადამიანებმა თავი მიუძღვნეს. მშვიდობაზე ჩვენი გულანთებული პოზიციონირება არანაირად არ ნიშნავს უუნარობას, როდესაც საქმე ქვეყნის თავდაცვას ეხება, რაც უფრო მეტად გინდა მშვიდობა და ესწრაფვი მას, მით უფრო მეტად უნდა იყო მზად არასტანდარტული ქმედებებისთვის. ამის შესახებ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორმა კობა კობალაძემ აფხაზეთის ომიდან 94 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან განაცხადა. მისი თქმით, ახლად დაბრუნებული დამოუკიდებლობით გაბრუებულმა საქართველოს შედეგსაც დღემდე განიცდის ერი. ჩვენ გვგავართ აქ ჩვენი გმირების მემორიალურ დაფასთან. აქედან კიდევ ერთხელ საუბრობთ, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ მშვიდობაზე ზრუნვა არნიშნავს უუნარობას შენი ქვეყნის დაცვისთვის. რაც თავარია, მშვიდობა არის ის ერთადერთი რამ, რასაც შეუძლია ჩვენ შვილებს მისცეს თავისუფლების განვითარების და რაც თავარია მომავლის იმედი, განაცხადა კობალაძე. მანვე ისაუბრა ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ჩემზე უფრო პროფესიონალები არიან იმ ჭეშმარიტების დადგენის საქმეში ჩართულები, რომელზეც დაიწყო გამოძიება. უბრალოდ თქვენ თავებს დაუსვით ერთადერთი კითხვა: ვის ასარგებლოდ მოხდა ამ პასუხისმგებლობა და რო ყიო განცხადებების დაბრეხვება, თქვა კობალაძემ. 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 94 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მოსაგონებლად მოქალაქეები და ვეტერანები. კობალაძე სადებუტატო კითხვით მიმართავს და მთავრობის მეთაურისგან იმ ინფორმაციის გადაცემას მოითხოვს, რომლითაც ოკუპირებული აფხაზეთი ტერიტორიაზე ბიზნეს ობიექტების მხრიდან საწვავი შეტანა განხორციელდა, როგორც პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. ისინი ასევე მოითხოვენ იმ ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რა გზით და რა პროცედურების გავლით მოხდა საწვავის შეტანა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავი შეპესე სოლიდუსმა შეიტანა, როგორც კომპანიის ფლობელმა გიორგი არველაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 300 ტონა საწვავი ენგურის ხიდის გავლით შეიტანა. ეს რომ არ შეგვეტანა, 20 ლიტრიანი კანისტრები დაიწყებდა 40,000 ქართველი გადმოსვლა ზუგდიდში. ამიტომ გადაწყდა, რომ ჯობდა მე შემეტანა ჩემს აფხაზ მეგობრებთან ერთად, განაცხადა არველაძემ რადიო თავისუფლებასთან. 12 აგვისტოს თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგ ჩინეთსა და ირანს ამერიკის ბლოკადის გამო უფრო კრეატიული გზების მოძიება უწევთ და ისინი სულ უფრო მეტად ეყრდნობიან საჰაერო და სარკინიგზო ტრანსპორტს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბახ სარახჩი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, საზღვაო გზებზე წდომის შეზღუდვის გამო ჩინეთიდან საქონლის გატანისა და ქვეყანაში მისი შეტანისთვის ყურადღება საჰაერო სატვირთო გადაზიდვებსა და სახმელეთო სარკინიგზო დერეფნებზე გადავიდა. ჩინეთი ირანის ნედლი ნავთობის მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 90% ყიდულობს, ხოლო პეკინი კი თეირანის მთავარი საავტრო პარტნიორია, წერს ირანის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი. ლენინგრადის ოლქში უსლუგა სპორტზე და მოსკოვზე დრონებით იერიში განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. 13 აგვისტოს ღამით დრონების შეტევის შედეგად რუსეთის ლენინგრადის ოლქის უსლუგა სპორტში ხანძარი გაჩნდა. მიკანებული ზიანის შედეგად უსლუგა სპორტში ხანძარი გაჩნდა, მეხანძრე მისი ჩაგრობა დაიწყა, საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, დაწერა ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ როზნენკომ. რუსული მხარის ინფორმაციით, საერო თავდაცვის ძალებმა 51 დრონის ჩამოგდება შეძლეს. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, დრონები თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვშიც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვები პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. მზიანი უღრუბლო და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცხება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგ 2775588888 5556588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჩემთან უბაზრდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.

თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: ორი 23 80 09
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 2-ში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაჩუქრეთ Gavia Plus-ის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე

0: რეკლამა.
1: ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ

0: ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda Kia-ის ფარგლებში. აგვისტოს წლე Camry-ს ეკუთვნის. თელიჩვის განმავლობაში, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511. ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს. რუსის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Аверсис клиники строит 14 საათია.
6: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ამის შესახებ ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს. მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა მთავრობის მეთაურის აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს გაფორმებული შეთანხმებების სტრატეგიულ მნიშვნელობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულად იოსებ ალიბეგაშვილი დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ადმინისტრაციის ცნობით იოსებ ალიბეგაშვილს ირაკლი ყობახიძე ვიცე-პრემიერთან მამუკა მდინარაძესთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. მთავრობის მეთაური ახლა დანიშნულ რწმუნებულს ვიცე-პრემიერთან რეგიონული განვითარების მინისტრ მამუკა მტები განიხილეს. ირაკლი ყობახიძემ იოსებ ალიბეგაშვილს მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ალიბეგაშვილი დღემდე ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულია. ბულის მოდგილის თანამდებობას იკავებდა, რთქმია ინფორმაციაში. ოზურგეთის მერმა პატა კუნჭულიამ თანამდებობა დატოვა. თანამდებობის დატოვების შესახებ პატა კუნჭულიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, როგორც კუნჭულია წერს, თანამდებობის პირებისგან სათანადო მხარდაჭერა და გვერდით გომა ვერ დაინახა. მსურს ლაცნობა საზოგადოებას, რომ მივიღა გადაწყვეტილება ოზურგეთის მერის თანამდებობის დატოვების შესახებ. საქმეში ჩემი ყველა ნაბიჯი ეფუძნებოდა ოზურგეთელების ინტერესებს და მათი საჭიროებების გათვალისწინებას. არასრულ ერთ წელში ოზურგეთში შევძელი და გამეხორციელე საზოგადოების საჭიროებებზე მორგებული უპრეცედენტო რაოდენობის პროექტი. ბიუჯეტის ათვისების და პროექტების განხორციელების მაჩვენებლით დღეს ოზურგეთი საქართველოს მუნიციპალიტეტებს შორის პირველ სამეულშია. გამოყობემ შედეგით, რომელსაც ამცირე დროის პერიოდში მივაღწიეთ, მიხარია, რომ საკუთარი წვრილი შევიტანე ჩვენი მუნიციპალიტეტის საშუალებებს. ნადირობა აქვთ გამოცხადებული წარმატებასა და პროგრესზე. ამის გარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის სახელმწიფო რწმუნებულმა და ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარემ, არაერთხელ მათ შორის საჯაროდაც მოუწოდეს კონკრეტულ ადგილობრივ თანამდებობის პირებს ერთიანობისკენ სამწუხაროდ სათანადო მხარდაჭერა და გვერდით გომა ხელოვნურად შექმნილი პრობლემების კვალდაკვალ ვერ ვიგრძენით და დამალვას არ ვაპირებ, რომ ამასთან დაკავშირებით გარკვეული გულისყვეტა ნამდვილად მაქვს, რამაც გარკვეული როლი შეასრულა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ამბობს კუნჭულია. ძვირფასო ნიკა გვარამია პირდაპირ დაგეწერა, რომ სამშობლოსთვის თავგანწირვა არის სრული სისულელე. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილის სოციალურ ქსელში წერსრითაც კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში განთავსებულ პოსტზე ხმაურება, რომელშიც ის ამბობს, რომ არ უნდა ვიყოთ არც ჰამლეტები და არც დონ კიხოტები, როცა სამშობლო საფრთხეში უნდა ვის გავსი ჩახვეული პოსტი. შეეძლო პირდაპირ დაეწერა, რომ ქვეყნისთვის თავგანწირვა სისულელეა და მას პირდაპირვე არ დაეთანხმებოდნენ. ძვირფასო ნიკა გვარამია, რა საჭირო იყო ასეთი ჩახვეული პოსტი, რა სერვანტესი, რა ავთანდილი? პირდაპირ დაგეწერა, რომ სამშობლოსთვის თავგანწირვა არის სრული სისულელე. ჩვენც არ დაგეთანხმებოდით და ყველანი დავრჩებოდით ჩვენს პოზიციაზე და ყველა გავაგრძელებდით ჩვენს გზას. ავთანდილს თუ ფეისბუქ გვერდი აქვს, არ დათაგოთ, არ შეატყობინოთ, წერს მიხაილ სააკაშვილი. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლუაშვილის საქმეზე სასამართლოში ჩვენებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე აძლევს. სასამართლო პროცესი ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. რომეო მიქაუტაძე ჩვენებას საჯარო ხსლების დაწესებულებიდან დისტანციურ რეჟიმში იკითხება. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლუაშვილის 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე, ფაქტი, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უბრალო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებითი წვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და

0: სიღრმეში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი.
1: რადიო ბალიტრა.
2: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

20.09 ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის

0: სინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. სტაფურო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული

0: ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა-გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი
0: FM 103.7.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, სკაპი ან დაგვირეკე, 2-300-300.
0: თუ გაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალები ხარ.
5: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საბადებისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Reklama. Radio Star.
7: 2
8: ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემ.
9: ავერსის კლინიკის

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ვისაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდით ხავს ერთგული მეგობარი, ხიარული თანამოსაუბრე.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერგვა 555-565-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-3585. ეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის

0: მიქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაამშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობ ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით, მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ მინდა საქართველოს დამაქცევარ და ხელისუფლების მიმთვისებელ ივანიშვილის რეჟიმს. კითხო, ვინ დაიწყო ომი 1992 წელს აფხაზეთში? შემთხვევით ესეც ჩვენ ხომ არ ვიკავით. ეს განცხადება კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან გააკეთა. გვარამიამ აღნიშნა, რომ ადგილი აქვს ისტორიის გადაწერას და მისი კითხვები მხოლოდ რიტორიკულია. მისი თქმით, ტერიტორიების ბოლოს ნაწილი გახდნენ. მან ქართულ ოცნებას მოღალატე უწოდა. სინამდვილეში ხელისუფლება არის მოღალატე, ის ხელისუფლებაც არ არის, არის ძალაუფლების მიმთვისებელი რეჟიმი. ეს ხელისუფლება უნდა გავუშვათ ისტორიის სანაგვაზე და რაც შეიძლება სწრაფ

რეჟიმი, მიუხედავად იმისა, რასაკეთებს ერთი უგუნური ოპოზიციური პარტია. აქ მთავარი პასუხისმგებლობა არის ქართულ ოცნებაზე, დღეს ის მართავს საქართველოს და მისი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ ასე მხდალად არდუმდეს ანექციურ პროცესებსა და მაქსიმალურად იცავდეს საქართველოს ინტერესებს, მათ შორის ჟენევაში და იმ რეალობაში, როდესაც ნასოთ ყოველდღიური ინტერესების დაცვისა თვითონ აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ინტერესები დაზიანდეს, ამბობს კეკენაძე. გერმანიის ახალი ელჩის პოზიცია ცხადყოფს, რომ ის იქნება პრინციპული და ძლიერი ელჩი, მინდა მალე ვიხილო ამ რეჟიმის მშვიდობიანი დემოკრატიული ცვლილება, რადგან ელჩებს პირველ განცხადებაში არ უწევდეთ დაძაბულ ურთიერთობებზე ყურადღების გამახვილება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთერთმანიისა და ევროკავშირის ურთიერთობა საქართველოსთან. გეგელიას თქმით, იმისთვის, რომ რეჟიმს გააჩნდეს რაიმე ტიპის გერმანული მხარდაჭერა, საჭირო იქნება სწორი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყონ. მინდა ელჩს წარმატება ვუსურო და მინდა მალე ვიხილო ამ რეჟიმის მშვიდობიანი დემოკრატიული ცვლილება, რადგან ელჩებს პირველ განცხადებაში არ უწევდა დაძაბულ ურთიერთობებზე ყურადღების გამახვილება, აღნიშნა გეგელიამ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში გერმანიის ახლად დანიშნულმა ელჩმა ბარბარა ფოსტმა კომენტარი გავრცელა, სადაც აღნიშნავს, რომ არსებული დაძაბულობა ამძიმებს გერმანიისა და ევროკავშირის ურთიერთობა საქართველოსთან. მიუხედავად ამისა, გერმანიის აქტიური მხარდაჭერა ქვეყნის დემოკრატიული და პროევროპული კურსის მიმართ უსულო რჩება, ძლიერი რჩება, აცხადებს ბარბარა ფოსი. ლენინგრადის ოლქში დაავრცელებს 13-14 აგვისტოს ღამე დრონების შეტევის შედეგად რუსეთის ლენინგრადის ოლქის უსლუგას პორტში ხანძარი გაჩნდა მიკანებული ზიანის შედეგად. უსლუგას პორტში ხანძარი გაჩნდა მიხანძრება, მისი ჩაგრობა დაიწყეს, საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, დაწერა ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ როზნენკო ტელეგრამზე. რუსული მხარის ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალება ორბისოთ 11 დრონის ჩამოგდება შეძლეს. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, დრონები თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვშიც. დღეს დილით ლიტუაში დისლოცირებულმა ნატოს გამანადგურებელმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონი ჩამოაგდო. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიტუვის თავდაცვის სამინისტრო აავრცელებს. ჩვენს ნატოელ მოკავშირებთან ერთად ვიცავთ ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოებას და მზადვართ ვოპასუხოთ ახალ საფრთხეებს, აღნიშნულია განცხადებაში. ლატვიის შეიარაღებულმა ძალებმა დღეს დილით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ნატოს საჰაერო თავდაცვის მისიის ფარგლებში მოქმედმა გამანადგურებლებმა ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლატვიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონი. ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ევროპის ფართო არჩევანი ერთზევსეში, ცელსიუსი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. პრობლემა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს გორს, სადაც ხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ორჯამში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი პრობლემა და

სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 6809. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. ელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებში.
1: ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი?

0: ჩობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, შეიარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 წლისგან. გაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში.
4: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: This is Palitra Radio.

0: მეტრო სამისი არაგვეი გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნობა.
1: ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 ვარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 79.99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორი 28 18 78 60.
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს უკავია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე.
6: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში გვხვდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს. 16 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 2025 წლის 4 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისის და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საკრებულოები შვალედური არჩევნები გამართება. ამ მუნიციპალიტეტებში შვალედური არჩევნების დანიშნვაზე გადაწყვეტილება ცესკომ დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. შვალედური არჩევნების დანიშნვის მიზეზი საკრებულოების მაჟორიტარი დეპუტატების სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა გახდა. კერძოდ ცესკოს ინფორმაციით ვანის საკრებულოში სადეპუტატო უფლებამოსილება მაჟორიტარ ბექა ლაჭყებიან შეუდგა. ახმეტაში საკრებულოს მაჟორიტარს ადამ მუზაიძეს. ომის დაწყებიდან 18 წლის თავზე ქართული ოცნება ირაკლი კობახიძის პირით რუსოფობიაზე საუბრობს, როგორც საქართველოს მთავარ პრობლემაზე. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქართული ოცნება არის რუსეთის წაგრძელებული ხელი, ხოლო ირაკლი კობახიძე რუსეთის მოლაპარაკე პირი. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელიც ქვეყანაში რუსოფობიის პრობლემას შეეხებოდა. მისივე თქმით, რუსოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის მოტივით რუსეთის იმპერია საუკუნე ის განმავლობაში აწარმოებდა დამპყრობლურ ომებს, რასაც დღეს რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს. აშკარა, რომ ქართული ოცნება მორიგი დიდი ღალატისთვის ემზადება, რადგან ევროკავშირისთვის საქართველოს დაცილება არის სახელმწიფო ინტერესების ღალატი. ამის შესახებ კოალიციის სრულ გერმანიისა და ევროკავშირის ურთიერთობა საქართველოსთან. მისი თქმით, ქართული ოცნება ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით საქართველოს აკარგინებს მთავარ შანსს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და რუსეთისგან მომავალი საფრთხეებისგან სამუდამოდ

ტექსასში დრონი ჩამოაგდო. ამის შესახებ ნატოს პრესპიკერი ელისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე ინფორმაციით, გუშინ რუმინული F-16-ები და ესპანური F-18-ები აფრენდნენ მას შემდეგ, რაც უკრაინის საზღვართან რუმინეთის საერო სივრცეში დრონები შევიდნენ. ნატო ყოველდღიურად მზად არის და აქვს შესაძლებლობა 24/7 რეჟიმში უპასუხოს ნებისმიერ პოტენციურ საფრთხეს, რათა დაიცვას ჩვენი ტერიტორია და ჩვენი მოსახლეობა, აღნიშნულია განცხადებაში. არაბთა გაერთიანებული საამიროები ჰორმუზის რუტაში გემებზე თავდასხმაზე ირანს ადანაშაულებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. გაერთიანებული საამიროების ნავთობ კომპანიის ორ გემზე თავდასხმა განხორციელდა მაშინ, როდესაც ისინი ჰორმუზის რუტაში გადაადგილდებოდნენ. თავდასხმის სამიზნე აბუდაბის ეროვნულ ნავთობ კომპანიასთან დაკავშირებული ორი გემი გახდა. გაერთიანებული საამიროების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 17 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ვანი ერთცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცრობთ დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. პრობლემა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს გორს, სადაც ხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი პრობლემა და

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი.
1: Gmatlab Turkmenistan. FM 103.3.

0: 89.09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
0: გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
0: და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 სალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
0: ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეთ ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახისაფთია. ავერსის კლინიკის დროით 16:20-ია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შეცვლას დაგვიკავშირდით. 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი.
3: პროცენტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2018-68-60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. 2025 წლის 5 დეკემბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო სამსახურების სამსახური ავრცელებს. ამავე ცნობით საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისას არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი მოლაპარაკებებში აქტიურად იყვნენ ჩართული საერთაშორისო პარტნიორები. ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად ნათქვამია ინფორმაციაში. ვისოლი, გალფი, სოკარი, რომპეტროლი, ლუკოილი, აქედან ერთ-ერთი არის ის კომპანია, რომელმაც ოკუპანტებს დახმარების ხელი გაუწოდა გუშინ სოჭში საწვავზე 15 საათიანი რიგები იყო. სად აქვს რუსეთს აფხაზეთის მომარაგების თავი? ამის შესახებ ეკონომისტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, არაა გამორიცხული, რომ რამდენიმე ნავთობ კომპანიას მიეღო მონაწილეობა ნავთობის შეტანაში, რადგან მარტივი არაა ორ დღეში 1 მილიონი ლარის ოდენობის ნავთობის შეტანა. მანვე აღნიშნა, რომ აუცილებელია დავსვათ კი საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლების ორგანიზებით სხვანაირად საოკუპაციო საზღვრის გადაკვეთა შეუძლებელი იქნებოდა. მასში მონაწილეობდა ხელისუფლების დავალების შემსრულებელი მსხვილი ადგილობრივი ნავთობ კომპანია. ეს უკანასკნელი ვერ აიცილებს სანქციებს, რადგან შემოვლითი გზით საწვავი სანქცირებულ როსნევს ან მასთან დაკავშირებულ სტრუქტურებს მიეწოდა. აფხაზეთში ეს სფერო მთლიანად რუსეთის კონტროლქვეშაა, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეფასზე სოლიდუსმა შეიტანა, როგორც კომპანიის ფლობელმა გიორგი არველაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 300 ტონა საწვავი ენგურის ხიდის გავლით შეიტანა. ეს რომ არ შეგვეტანა, 20 ლიტრიანი კანისტრები დაიწყებდა 40,000 ქართველი გადმოსვლა ზუგდიდში, ამიტომ გადაწყდა, რომ ჯობდა მე შემეტანა ჩემს აფხაზ მეგობრებთან ერთად, განაცხადა გიორგი.

მექანიზმის ფარგლებში გამოვლინდა კონკრეტული ხიდის მონაკვეთზე ბეტონირების პროცესში არსებული შეუსაბამობებიც. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სანაე ტაკაიჩის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ტოშიმიცუ მოტეგის განცხადებები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის იტურიპის კუნძულზე ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც კურილის ყველა კუნძულის მსგავსად ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილია, ლეგიტიმური საფუძვლის ღრმად აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მიურღებელი. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარია ზახაროვას განცხადებაში აღნიშნული. მისი თქმით, იაპონიის მაღალი თანამდებობის პირები მოსკოვს ლექციას უკითხავენ იმის შესახებ, თუ საკუთარი ქვეყნის რომელ რეგიონებს შეიძლება ეწვიოს ან არ უნდა ეწვიოს. კატეგორიულად უარყოფთ ამ განცხადებებს, როგორც პოლიტიკურად შეუსაბამო შეურად ფოფლს და რა თქმა უნდა იურიდიული ძალის არ მქონეს იაპონიის ხელმძღვანელობის გარემ მტრობასთან მიახლოებული კურსი აირჩია, აღნიშნულია განცხადებაში. ზახაროვას თქმით, იაპონია, რომელიც დასალურ არალეგიტიმურ სანქციებს შეუერთდა და კიევის ნაცისტურ რეჟიმს უჭერს მხარს, ფაქტობრივად ანგრევს რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებს. ომის დასრულების შემდეგ გარკვეული დრო მჭირდება, რომ დრო ოჯახთან და ზღვასთან ერთად გავატარო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას სურს, თუ არა ომის შემდეგ უბრალოდ პლაჟზე დაჯდეს და ლუდი დალიოს. ამასთან კითხვაზე ენატრება, თუ არა ოჯახი, უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა: მენატრება, რა თქმა უნდა, მენატრებიან ისინი და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვეუბნები მათ, რამდენად მიყვარს ისინი. გრძნობ ფიზიკურად გჭირდება მათი ჩახუტება, ეს უზარმაზარი მხარდაჭერა, უზარმაზარი ენერგეტიკული მხარდაჭერა, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. კითხვაზე აწუხებს, თუ არა ის, რომ ომის შემდეგ ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. პრობლემა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს გორს, სადაც ხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი პრობლემა და 20

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 2-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეგრაფის სივრცეში.
1: თუ გაძღებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
2: რეკლამა.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაზლოს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე Pipkin 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიჭის სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათ დაგვირეკე 116-006.
5: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლ კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

80.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშება.

0: ინტერნეტში შოპინგი მომგებიანია.
1: კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.LG-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.LG ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-0 სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SN Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: SN Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რადიო ბალიტა, სამიფასთან რადიო ბალიტა.
7: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცრობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ყელში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ორჯამში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცელსიუსი წერტილში.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სამშვიდობის და პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახურე ხელამბებს 18 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების ხელმძღვანელი ნინო სუხიშვილი მიმართავს აბრცელებს. ნინო სუხიშვილი აცხადებს, რომ მათ მიმართლების მანძილზე არაერთი უსაფუძვლო ბრალდება გამოთქმულა, რასაც მიჩვეული არიან. გავიხსენებდით თუნდაც იმას, რომ თითქოს 26 მაის რუსთაველის გამზირზე ვიცეკვეთ, როცა არ გვიცეკვია, თუნდაც ეჭვის ქვეშ რუსეთის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულების დაყენებას. თვლი, რომ ამას არ უნდა ვაქციოთ ყურადღება, ჩვენ არაფერი გჭირს, ჩვენს გარშემო შექმნილ მოვლენებს გამოეხმაურა, მადლობა სიყვარულისთვის, თანადგომისთვის, მაგრამ თვლი, რომ ისიც არ არის საჭირო, ამით უფრო გამომწვავებთ ქვეყანაში ისედაც გამწვავებულ მდგომარეობას და ამას კიდევ უფრო ზედმეტად მოყვება ერთმანეთის ლანძღვაგინება, რასაც უკვე მივეჩვიეთ, მაგრამ ეს ჩვენ ნამდვილად არ მოგწონს, თვლი, რომ საჭირო არ არის ამის გაბუქვა. ჯერა ჩემი ხალხის, დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, თანადგომისთვის, ჩვენი წარმატების გაზიარებისთვის და დამოკიდებულებისთვის, რასაც ჩვენ ყოველ წუთში უგრძნობთ. იქნება ეს დარბაში, კონცერტზე, ქუჩაში.

ბიზნესში, მაღაზიაში, აფთიაქში, კაფეში. ამაზე დიდი ჯილდო ადამიანისთვის არ არსებობს. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ ყველა განურჩევლად რა აზრის ხართ ჩვენზე, განაცხადა ნინო სუხიშვილმა ვიდეო მიმართვაში. რამდენიმე დღის წინ მედიასთან საუბრისას ნინო სუხიშვილმა დააფიქსირა პოზიცია იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო ანსამბლის სახელით არაზროს წავა რუსეთში, რადგან ქვეყნის ოცხმავრება მოყვა, მათ შორის მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. მანამდე სოციალურ ქსელში 2013 წლის საარქივო მასალა გავრცელდა, რომლის მიხედვით ნინო და ილიკო სუხიშვილი რუსულ ტელეარხზე ერთ-ერთ გადაცემაში მონაწილეობენ. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა სუხიშვილები ურმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულეს. სადმიდის რეალურად საწავი, ეს ყველაფერი არის უდიდესი კორუფციული სქემა, სადაც ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები უზომო დიდ ფულს შოულობენ და მათ შორის ქართული ოცნების წევრები მდიდრდებიან. ამის შესახებ ლელძლიერი საქართველოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია პასუხი გაეცეს კითხვას, ვის ხმარდება საწავი, გარელ ქართველებს თუ რუსულ ბაზარს. დათუნაშვილი პროცესს კორუფციულ სქემას უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ილუზია იმაზე ფიქრით, თითქოს რესურსი გალში მცხოვრებ ქართველებს ხმარდება. რა წარმომავლობის საწოლზეა საუბარი, როგორ მოხდა ანგარიშის წორება, რა ვალიუტაში, რა ბანკების საშუალებით. პირველ რიგში ამ კითხვებს თუ პასუხი არ გაეცემა, არც ერთი ეჭვი მოხსნილი არ იქნება, ამბობს თაზო დათუნაშვილი. მოწმემ პირდაპირ მიუთითა იმ ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ, რაც ბრალდების შესახებ დადგენილებაში ასახული მის მიერ მონათხრობი ემყარება და თანხვედრაშია იმ სხვა ინფორმაციასთან, რაც სისხლის სამართლის საქმეში. ამოწმემ განმარტა, რომ მას პირადად ჰქონდა კავშირი და ურთიერთობა გრიგოლ ილუაშვილთან, მათ შორის იმ თანხებთან დაკავშირებით, რომელიც ბრალად არის შერაცხილი. პირადად გადასცა და დავალებითაც პირადად მიიღო, რომ მოითხოვა კონკრეტული თანხები მეწარმე პირებისგან. ამის შესახებ განსაკუთრებით

სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცეთ სარკინიგზო საწარმოს მიზეზი დაგვიანების ადგილზე 60 წუთიდან მეტი ხნით გვიან ჩასვლის შემთხვევაში მგზავრს კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება ექნება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მიერ დამტკიცებულ რკინიგზის მგზავრთა უფლებების დაცვის წესში აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად მგზავრისთვის გადასახდელი კომპენსაციის მინიმალური ოდენობაა ბილეთის საფასურის 25%, 60 წუთიდან 100 წუთამდე დაგვიანებისთვის, ხოლო ბილეთის საფასურის 50%, 120 წუთით ან უფრო მეტი ხნით დაგვიანებისთვის. დოკუმენტში საუბარია ბარგის დაკარგვის, დაზიანებისა და დაგვიანებით მიწოდების შემთხვევაში კომპენსაციის პირობებზეც. რუმინეთის ტულჩას ოლქში უკრაინის საზღვრიდან 5 კილომეტრში დრონი ჩამოვარდა. ინფორმაციას რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრო არცელებს. ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო მიიღო ინფორმაცია ტულჩის ოლქის ლუკავიცის კომუნის მახლობლად უკრაინის საზღვრის სიხშირეს, რადგან ის ძალიან დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავდა დრონი ტყიდან ტყიან ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. აღნიშნული უწყების განცხადებაში წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევას მსხვერპლი და მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია. ეგვიპტეში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა შეთანხმებებს, რომლებიც ორმხრივი ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მისი თქმით, ეგვიპტეში ვიზიტმა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა მისცა მხარეებს განეხილათ ორმხრივი თანამშრომლობა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. ხელი მოაწერა შეთანხმებებს, რომლებიც გაზრდის ჩვენს ორმხრივ ვაჭრობას, გაამრავალფეროვნებს ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებს და გარანტირებს კავშირს ჩვენს ქვეყნებს შორის. აღნიშნა ჰაკან ფიდანმა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეგვიპტელ კოლეგასთან ერთად თურქეთ-ეგვიპტის ერთობლივი დაგეგმვის მეორე შეხვედრას უხელმძღვანელა. ასევე ჰაკან ფიდანი ეგვიპტის გენერალ გამზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალად საწეგ. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: მეიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგდა დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: გადაცემას გადაცემის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors

0: გაგზავნოთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტი, ან გეწვიეთ საიტზე metropolg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონი სამდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: გურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 0 3 83 09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხენთვის.
4: მუდაოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივია.

0: რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის.
1: ნებას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: Strafe დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16.00 სახელმწიფო გიცავს ზალადობისგან. გაგვირეკე 16.006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ესორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 80-09.
1: თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერა 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სას Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIP-63-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი

სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 89.09.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და S12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს სად ისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს 2.2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: და 19 თეთრი. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი, 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი, 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენთვის. მიდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უდოდ მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio Radio 2-18-18-18-60 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ით ბათუმსა და ფოჩში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. ყრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ორჯამში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში შეკვეთილი ხრუბლიანობა და

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555 5688888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით დაიზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
1: Reklamasi Radio
2: Star 2018-18-18-18
0: Авто Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
3: Авторубрикის სპონსორია Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი ემის ფილიალებში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოდ. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16-00-16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. დაგვირეკე 16-00-06.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იქით ხეთ აფთიაქებს.

0: 0809. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე.

0: ბათუმში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემამ სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.

0: აგვისტოსვე კემბრის ეკუთვნის მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მოზრდ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამუდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-35.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Ორი ოცდათ შაბათს, ბილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty.

0: სელექსი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ყრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს, კორსადა ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ყრუბლიანობა და 23.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0809
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი სივრცეში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: ნულ ცხრა. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკრო ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად.
2: ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავისეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებელი, შენობის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახელი

0: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 სალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
2: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: გურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემამ გურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.

0: და ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად ია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ.
0: 2-18-78-60
2: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ერთად ტელეფონი 599 040 060.

0: out with you. Mob and get money. Radio
1: Bar. 2 23 80 09. ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდები,
2: არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა 2 18 18 60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ფასანდობ.
1: ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: რეკლამაცია.
0: 2 18 68 68

0: 9.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული TOR-7755588 5555 5555 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сада Ацуце. Мокцаре да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткони Джансахи Сховрабиствис.
4: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

80-09 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრულ ქსი. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ავერსის კლინიკის დროით 2 საათი და 30 წუთია.